0: Ou aje travay la, se rele nan nimerò sa.
1: 845-419-1825.
0: Pou ka patisipe avèk nou. Emisyon sa, ou pa dwe ratèl. Paske, nan touche a tou, nou touche tout bagay. Se zorey ou pou pare.